0: ɛtwa ayɛ den
1: yes
0: mehyɛ wo sɛ baabi a wo bi a wotie ɔsɔre ɛframa bi yɛ pɔ fa wabrabɔ ɛnyɛ
1: denɛnyɛ
0: denɛnyɛ den yikaba handeri kababa sɔ kataia